0: sutu medi aja ka kire kwa bna benu owo style bia bi
1: ka kire kwa bna benu ka kire kwa bna benu ka kire kwa bna benu uye kuta
2: oh call me baby if you feel okay
3: Kesmen FM 92.9